Чи політика, понтова патетика і аналітика. Партійне бабло і президентське табло. Але хай не говорять, що нас не було. Радіо нашої взаємодії, крихкої надії, тахікардії, спільних протестів і різних прошарків. Слухай, як дихає радіо Харків.